perkebunane wilujeng dalu Mas Puan, bakul sambel ugi wilujeng dalu. Ana ugi wis suguh mang-mang ugi wilujeng dalu. TikToker wilujeng dalu, Pak Nokure ugi wilujeng dalu lho.